0: Radyo Gapon. Murag piskar, murag piskar.
1: Murag piskar, tagapalit yung isdani.